Atuala yada librinde zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa pale yana na maneisa.

Atuala yada librinde zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.